0: Sport,
1: info,
0: culture,
1: société,
0: économie,
1: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: أطوف ببيت الله وناس نومه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.